0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Cieli dan sedím sám, gledam grad, večno mlad, ADB, oladier, ja vieš, bamboli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam.